0: Kate Bush in Jen Lash and Thorin Wuthering Heights mar chyd gan talon the kick inside. So sy'n gwaith eich tanaf as jen da herta denu mid fagui ed y glar in eich is Misha Roshi ni wyl on. Siada on manga bag as sasib geishoch la region na lifa kit is eich puka cat FM cwysla na cahroch mat sib gara a vat zangoling is feit rifol sy hiola ag olis ag region na lifa punk IE nus feit a cream altering er na man hosholta ag region na lifa gsengart olis in sin fwy chulart bau winter siul er in stasiun agus freshen fwyn okaad set Tirsos lag arid ag Cleary's in Chais Fad Amien ar an stíl a dig Foggy Green ar na tickets sem ar tas am hain nachwyl mor an on agus be eich iag gwych iad scohain James Shannon Alvin Irian Gladstone Band agus Fionn na Gavin agus be achrach an camera ach ta hirtir bengach ach numad faki iman an uad seo chusgipi agus an ta arm an colu dir alin a bheith lom agus cyrt fi ta maskan edir cool damsa agus cool obedir na seachta di agus níl eirad salar ach was ag thing Tá mag galaí anna chuma sash ar siú, cyn fá nach gwrdd. So, raindrops on cwr yn fwa, la sash ag stunt agus dysgwng wan siatana fy asio ar yn ddeirth i'n olyn sio ar mango bag reidio'n na lyffa, cyd sio pwca cad FM, cwysio'n na cofrach, fan y gyling yn sio.
1: Mesdames, messieurs, le disc jockey Zash est de retour.